0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Detta är en repris från våren.
2: Du lyssnar på Vetenskapsprogrammet. Kan ankor andas under vatten? Idag om att rödhåriga inte alls är utrotningshotade och om lax som drar fiskelinor.

0: God dag du i smeten. Välkommen till Eten. Fint rim. För du har lyckats rätta in vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten i din radioapparatur. Jag som därför pratar med dig, jag heter Måns Eriksson och i studion med mig har jag den eminenta vetenskapsreporten Thelma Åberg.
1: Ja, hallå.
0: Thelma, du har scrollat igenom de viktigaste vetenskapsnyheterna i här på din telefon och så landade du på Ed Sheeran och hans släkte, nämligen de rödhåriga där ute.
1: Yep.
0: Själv ska jag prata om laddtorskens avlägsna kusin, kokslaxen. Det blir nog ett ganska spännande avsnitt det här, tror jag. Eller vad tror du?
1: Det låter som det.
0: Är det något mer du vill säga till lyssnarna här innan vi drar igång?
1: Nej.
0: Nej, men då kör vi.

0: K103, Göteborgs studentradio.
1: Nubian Twist and Ola, Joe Armand Jones med Rhythm of You. Är ditt hår lite roströdaktigt, då kan du skatta dig lycklig. För det går bra för sådana som dig, eller hur är det så, Thelma?
2: Ja, och jag vill ta tillfället i akt att gratulera alla gingers där ute. Ni har vunnit det genetiska lotteriet. Eller snarare, har ni styrt det genetiska spelet, kan man säga. Har du gjort ett sånt DNA-test, Måns?
1: Där man kan se om man är släkt med någon rödhårig. Ja. Nej, det har jag inte. Men min pappa är här lite rödlätt, sådär. Lite rödhårig. Så att jag är nog det.
2: Ja,
1: hoppas jag.
2: Kul för dig. Ja. The Guardian rapporterade för någon vecka sedan om en stor genetisk studie som publicerades i Nature för 2 år sedan. Forskare har analyserat DNA från nästan 16 000 forntida kvarlevor och över 6 000 levande människor i västra Eurasien, alltså typ Europa.
1: Det är väl Europa och så de västra delarna av Asien, va?
2: Ja.
3: Gingers have souls! I go to church, I'm a Christian! You don't know me! You're not God!
2: Man har tidigare haft teorier om att människans evolution avstannade, eller att det naturliga urvalet åtminstone minskade när vi gick från jägar-samlarsamhället till att bli jordbruksfolk.
1: För att vi typ inte så behövde ge oss ut i skogen och jaga och sådär.
2: Ja, i och med att vi liksom kunde skydda oss mer från faror med teknik och vi hade en annan slags livsstil så skulle behovet av biologisk anpassning minska. Så man ville helt enkelt undersöka den mänskliga evolutionen efter jordbrukssamhällets uppkomst. Men den här studien då visar att evolutionen har fortsatt och till och med accelererat.
1: Ja, den har det alltså. Mm. För annars brukar man ju höra att evolutionen liksom har stannat av här i den moderna tiden. Men då är inte det sant.
2: Nej, nej.
1: Mäktigt.
2: Ja, för det skapades då nya selektionstryck baserat på immunförsvar, ämnesomsättning, tolerans mot nya livsmedel.
1: Som typ mjölk, va?
2: Ja, och spannmål. Och att det är en väldig blandning av olika typer av folk och livsstilar som legat till grund för vårt genetiska potpurri idag. Forskarna identifierade 479 genetiska varianter som verkar ha gynnats av naturligt urval. Gener kopplade till rött hår, ljus hud, känslighet för celiaki samt genvarianter som minskar risken för diabetes, skallighet och ledgångsreumatism har blivit vanligare i vår moderna historia.
1: Så man var inte lika skallig förr?
2: Nej.
1: Man hade mer hår på huvudet?
2: Ja.
1: Jaha. Nej. Ja, det var ju...
2: Som minskar risken för skallighet.
1: Okej. Vi har mer hår nu.
2: Verkar så. Precis. Så under 10 000 år så har rödhårsgenen gynnats av det naturliga urvalet. Det vill säga, har man den typen av pigment så besitter man också andra bra gener.
1: Men varför är det de rödhåriga och varför inte de brunhåriga, brunetterna?
2: Ja, bra fråga. Man vet inte säkert om rött hår i sig var fördelaktigt på något sätt för 4000 år sedan eller om det följde med som en bieffekt för andra fördelaktiga gener. Man visste sedan tidigare till exempel att personer med rött hår och ljus hy förvisso bränner sig lättare i solen, men deras genetiska kombo gör att de däremot kan producera mer D-vitamin.
1: Det är bra för oss här uppe i norr,
2: ja,
1: som inte får så mycket sol.
2: Exakt. Ja. Men känslighet för celiaki, alltså glutenintolerans, det låter ju inte så bra, eller hur?
1: Nej, inte alls faktiskt.
2: Men då var det kanske så att den genen kom med andra fördelar, som högre immunitet mot vissa patogener, alltså andra sjukdomar.
1: Som någon form av genetisk trade-off, typ?
2: Det kan man säga. Vissa varianter i gener kopplade till ökad risk för tuberkulos kan ändå ha gynnats evolutionärt eftersom de förbättrade immunförsvaret i andra sammanhang.
1: Det känns ju inte jättekul i och för sig att man får ökad risk för tuberkulos.
2: Studien lyfter också fram exempel på negativt naturligt urval, alltså gener som missgynnades. Till exempel gener kopplade till hög kroppsfettshalt minskade. Det här kopplar forskarna till att gener som hjälpte människor att lagra fett var fördelaktiga för jägare och samlare, men blev en nackdel när jordbruket gav mer stabil matförsörjning.
1: Man blev för tung helt enkelt.
2: Ja, kanske.

0: Men ja, där har ni något att skryta med, alla rödhåriga. Och även vi som inte är rödhåriga, men kanske ändå besitter den genen.
1: Som jag typ.
0: Ja, för genen är så kallad recessiv, vilket betyder att båda föräldrar måste bära på genen för att den ska uttryckas, men att den kan ligga osynlig i vårt DNA.
1: Så det är alltså ganska positiva nyheter för mig då?
0: Mm.
1: Det är ju shit, det är ju jättebra. Nu kanske jag blir mindre skallig då. Med mer glutenintolerant. Ja, med de positiva nyheterna så kör vi vidare med lite andra positiva nyheter från vetenskapsveckan som har gått. Forskare är på god väg att ta fram ett vaccin mot Borrelia, rapporterar Science News. Vaccinföretaget Pfizer och Valneva meddelar i ett pressmeddelande att deras nya vaccin minskade risken för Borrelia med 70%. Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids genom fästingbett och kan orsaka värk i kroppen. I värsta fall kan infektionen sprida sig till nervsystemet. Det nya vaccinet verkar i sjukdomens allra tidigaste skede genom att hindra fästingar från att överföra Borrelia-bakterier via sitt bett. Växter kan ta upp näring från stoft på bladen och inte enbart genom rötterna i jorden. Det visar ny forskning i en nyligen publicerad artikel i New Phytologist. Näringsupptaget hos tre olika växtarter studerades och jämfördes, där vissa växter behandlades med vulkaniskt damm. Resultatet visar att de hade högre halter av näringsämnen som järn, nickel och koppar i sina skott. Den här processen att ta upp näring via bladen verkar vara särskilt viktigt i torra och dammiga miljöer där marken innehåller lite näring. Den afrikanska kontinenten håller långsamt på att spricka. Det har en forskargrupp från Columbia Climate School sett tydliga tecken på. Forskarna har mätt jordskorpan under Turkana-riften i Kenya och sett att jordskorpan där bara är 13 km tjock. Och det kan jämföras med den 35 km tjocka jordskorpan som finns bara en bit bort. Upptäckten tyder på att området har nått en kritisk fas där jordskorpan kommer sträckas ut och försvagas ännu mer. Och det här kan på sikt leda till att det uppstår en ny ocean om några miljoner år.

0: då ska vi spela in en promojingel.
1: Vad innebär det nu igen?
0: Jo, vi ska egentligen bara säga namnet på vårt program, Balansera på slaklina, och när man kan lyssna på oss.
1: Alltså söndagar klockan 2 på K103 Göteborgs studentradio.
0: Ja, precis. Men då startar jag inspelningen nu.
2: Damage, Heartbreak. Nu förra veckan kom det en vetenskapsnyhet som tog alla medier med storm, tror jag. SVT var på den, radion, Sveriges Radio var på den, Aftonbladet var på den, Bulletin var till och med på den, och så får vi inte glömma bort vårt kära Göteborgsposten var på den. Vet du vad det är för nyhet jag pratar om, Thelma?
3: Kan det vara laddlaxarna?
2: Ja, det är de här laddlaxarna. Det handlar alltså om att några forskare vid SLU har sett att lax som fått i sig biprodukter av kokain simmar längre än lax som inte har fått i sig de här kokainresterna. Och det här är ju superintressant. Men framförallt är det ju också superklickvänligt. Ja. Så det kanske är därför det har hamnat på alla nyhetssidor. Och när någonting blir väldigt uppmärksammat, då kommer det också reaktioner. Och det tänkte jag att vi skulle titta på idag. Jag tänkte att du och jag ska gå igenom vad folk har skrivit på Reddit. Mm. Mitt favoritforum om att just laxar tar koks.
4: För att få till en perfekt ugnsbakad lax så har jag 3 tips. Nummer 1, baka den gärna i en sås så blir den så här saftig och härlig. Nummer 2, gör lite större fiskbitar så att de tål lite längre tid i ugnen. Och nummer 3, baka den inte för länge. Laxen vill vara inne tills den når en grad på 52 grader ungefär. Lycka till med laxen!
3: Men ska vi lite kort gå igenom vad den här studien säger?
2: Ja, men det kan vi göra. Det forskarna har gjort, det är att de har fångat in massa små laxbebisar och så har de gett dem de här restprodukterna av kokain. Och nu ska jag försöka uttala vad det heter. Det heter benzoylekononin.
3: Svårt ord.
2: Ja, det var nog inte rätt. Sen har de vindvåg släppt ut det här i Vättern av alla ställen.
3: Jaha, vem vet? Kanske hemma hos dig. Du är ju från Jönköping.
2: Ja, kanske hemma på Vätterstranden som de har släppt ut de här fiskarna. Ja, sen har de här forskarna i alla fall följt de här individerna och kunnat se att de simmar ungefär dubbelt så långt som icke-kokainpåverkad fisk varje vecka. Och typ 12,3 kilometer längre i genomsnitt då.
3: Det är ganska mycket.
2: Det är ganska mycket. Låter det som. Så då simmar de väl antagligen vanligtvis 6 kilometer eller något.
3: Just det.
2: Om vi ska räkna tillbaka. Ja. Och anledningen till att de har gjort det här, kollat på det här, det är för att det kommer ut lite knarkrester i naturen. Det har blivit ganska vanligt. Mm-hmm. Det kommer med oss människor och så hamnar det till slut ute i sjöar och vattendrag. Så nu vet vi i alla fall, vi vet hur laxen påverkas av de här föroreningarna och vilken effekt det har på dem. Och gissa att laxarna simmar dubbelt så långt varje vecka är inte så bra, varken för laxarna eller för miljön de lever i.
3: Nej, det ger dem inte bara mer motion, tycker man ju bra.
2: Nej, för fiskarna, när de simmar så här mycket längre, då påverkar det liksom dynamiken mellan bytesdjur i naturen och rovdjuren. För alltså risken för att en lax skulle bli uppäten till exempel av en björn eller en fågel eller vilken djur som nu äter lax är ju då högre när de är ute och simmar så himla mycket längre och under mycket längre tid.
4: Lycka till med laxen!
2: Okej, men det är överstökat. Kan vi nu grotta ner oss i mitt favoritforum på Reddit. Och tro det eller ej, jag har hittat inte mindre än 5 olika trådar om den här nyheten.
3: Poppis.
2: Det verkar vara ett hett ämne.
3: Verkligen.
2: Jag skulle nog säga att det här med fiske generellt är ganska hett. Jag såg att det fanns många fisketrådar. Okay. Reddit, eller sådana forum eller vad det heter. Mm. Ja, men de här trådarna handlar i alla fall om nyheten då att lax simmar längre när de får i sig kokain. Mycket av det som står i de här trådarna är inte så himla kul. Det är sånt standard Reddit-bubble bara, ni vet hur det är. Men jag tänkte jag skulle lyfta en konversation här som uppstod på den längsta av trådarna. Och då skriver Xavier Rex 83 så här: i grundskolan gjorde vi ett projekt där vi gav fiskarna nikotin, koffein och så något annat som han inte kom ihåg. Och så gav de några vatten också för att se effekterna. Och då får Xavier det här svaret: hur gav du vatten till fisk? Frågetecken, frågetecken. Av Downtown Rate 9404. Mm, och det kan man ju fråga sig.
3: Faktiskt.
2: Men då kommer Badly Drawn Smiley snabbt in i kommentarsfältet och säger: man får ge dem fisk när de är, eller man ger dem vatten när de är törstiga. Jag vet faktiskt inte hur det fungerar när fiskar dricker.
3: Blir fiskar törstiga?
2: Det är en fråga för ett annat program, tror jag.
3: Ja.
2: Vi får fråga
3: på
2: våran kära naturvän här ute, Filip, som har ett naturprogram.
3: Ja,
2: han vet nog svaret på det. Mm. Ja, Xavier skriver lite längre ner i att koffein och nikotin gjorde att de här fiskarna i experimentet i skolan, att de blev lite oroliga.
3: Ja, som vi människor.
2: Som vi människor blir när vi får i oss nikotin och koffein. Några andra reaktioner från Reddit: det kommer bli dyr sushi. Hur rullar laxarna ihop sina sedlar? Jag misstänker att de använder något form av betalkort istället.
3: Okay.
2: Under vattnet, simkort.
3: Oh. Ja.
2: Hur drar fiskarna en fisklina då?
3: Ja.
2: Ja, roligt. Accomplish Jam 8679 skriver i ett annat forum: Laxen simmar fram till den punkt där de fastnar på toaletten och pratar oavbrutet som en skitstövel. För det är väl det som folk med som har tagit kokain gör, kanske, när de är ute på krogen typ.
3: Mm.
2: I en annan konversation skriver Pocket Sand and Groinge AB.
3: Vilket namn.
2: Apropå resultatet då, att fiskarna simmar dubbelt så långt. De höll också sig vakna och pratade om att starta företag 1000% mer än kontrollgruppen.
3: Just det.
2: Och då skriver Expert Guard 6216, svarar: varför gör de så, mannen? de vill alltid starta företag, det är så konstigt.
3: Ja.
2: Det är något med folk som går på kokain.
5: Hur har du det med tålamodet då?
6: Bra, bra, bra, bra, tror jag. Problemet är att folk gillar att jävlas med mig.
5: Hur då jävlas?
6: Jag vet inte, de tar så förbannad tid på sig, luktar illa och ställer konstiga frågor. Vad är klockan? Bor du här? Ja!
2: För er som inte förstod referensen, så är det alltså Örjan Lax.
3: Mm.
2: En gammal tv-serie, tror jag det är. Ja, det verkar vara en grej det här med kokain och att det gör att man vill starta företag. Jag kollade upp det lite här innan sändningen och det verkar vara så att kokain gör ju att man får lite bättre självförtroende, va?
3: Ja.
2: Och att man har lite svårare att bedöma risker.
3: Mm.
2: Så det kanske är därför som de så hemskt gärna vill starta företag. Så vi får se, det kanske blir lite så nya laxföretag i framtiden som då drivs av laxar. Sen ska vi säga, vi är ändå ute och sänder i en offentlig radiokanal.
3: Ja.
2: Att ta finansiella beslut under påverkan av kokain är inte alltid så lyckat. Det kanske slutar för de här laxentreprenörerna att de hamnar i laxfällan.
3: Oj, oj, oj, Måns.
2: Mm, idag är jag vitsig.
3: Verkligen.
2: Ja, man får inte ta sig för mycket vatten över huvudet. Vad har du lärt dig idag, Thelma?
3: Ja, mer än det här med laxarna, så att rödhåriga inte är utrotningshotade.
2: Nej.
3: Och de är lite bättre än oss alla andra.
2: Ja, på många, många sätt.
3: Ja.
2: Snyggare kanske. Nej, jag vet inte. ja, men nu är det i alla fall dags att säga adjö. För det här programmet är slut för den här veckan. Men vi är såklart tillbaka nästa vecka. 8:03 här på K103 med ett sprillans nytt avsnitt. Programmet går ju såklart också i repris på söndagar 11:03.
3: På förmiddagen.
2: På förmiddagen, ska vi säga. Programmet finns såklart även som podd, där poddar finns, på Spotify och Apple Podcasts och vart hän du letar. Sen tycker jag också att nu ska gå in på våran Instagram och följa oss där. Där kan man lämna lite tips och feedback och vi försöker att läsa allt. Vi som har gjort det här programmet idag, jag heter Måns Eriksson och med mig har jag haft vetenskapsreporter Thelma Åberg.
3: Ajökens.
2: Ajökens fröken.

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: I need to travel one time. I need to swag this shit out. Don't say it, but right now, we're about to get out. He about to play.

0: 103,3.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103,3.
2: I need to travel with that. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to play

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.